0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu Trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sjåmauer. Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Her har vi høgna reiser opp vi øy longer en liten jenta og tanken sjå det jeg høgna reiser opp og to kan skrive inn lokken av 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
som du ikke høyre kan skal ha. Og en halv sann, ja, men så får jeg gjøre mot ytterste for jeg spiller tuttelig. Og til nå en av forståelsen her, at vi da finner et sms inn, og en skriver her av sms-kibene til åkken. Hei! Kan du spille Sækaris vid Lennon Aalborg? Takk for en av honalige sending. Ja, men varst du kvar at man skulle tro at du kjente meg et lakkurs, tror jeg at Läge Aalborg till Säkars är ett av mina favoritlövon som är utgivna för runt det. Det är att det är det är att det är han närmast ropar när för att du pissar med cornflakes kan han öjnast att det är och jag halt att det är att ända fighta så linjen som är så fan som är skriva i first contology och ta jag sagt att Säkars röst är det är det ska överdubbelt öjligt. Vi får höra Säkars vill lära någon Aalborg.

det här var Dyr Tui Tja Pottlfinnen Pottl. Och ett av min favoritlån Tja Lintuslån Tja Pottlfinnen Pottl. Det är ganska inte det mest spalda men jag håller det melodiskt och liksom, uppbyggnaden av lärnan är rättliga för Du kan skriva inn til dere av 5.5.5.5, men så står vi i sendingene ved at skriv også et lusha inn, send en halsan lukk her i, altså så du en pastor av hessene her hyggelige rumnene vi har her. Og jeg husker at det flere sms kommer inn, men det ikke nok, så tidligere velkommen til chansen for at du utlever på alt rævlig gøy ord til at jeg sendte ut for timer, så du skriver bare inn 5.5.5.5. Jeg får jeg spille et lært rett, Arne, før jeg spille en klusje, ikke? Skriv inn klokken, skriv inn klokken av 5.5.5.5. Ja, men det er bare vi hånda litt. Vi får høre en suverena førskapalato. Det Chase, vi lærer noen to og en.

Her hørte vi et leie til Thomas Helmi, det mer å stå ha ut og banke på. Og jeg har hatt vært en som ikke ser leie i Malaga, men jeg har ikke Malaga av skipene. Jeg fikser det til en annen der, men at vi just fikser handen i stegen. Du kan skrive inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
en av honaliga sending om er to i samla kjera en av sending. Og en skriver her, så kan du spela Skala Sanjen. Skala är ett remali. Vi kommer vidare till konsert. Ja, här tar sig nog om skala och biotrus och vi. Och eftersom att I have snacka en sån där förbasan jag just ska spela en förbasan jag tror. Det rockar heter väl då sist ju sända sig ner till förbasan jag det ta kusman. Ta skiller vatten ja. Alltså det är som älskar att lära och så att det allra flesta som så att det allra flesta som också har det är inte gott lära. Så men I också skala ett remali är verkligen brittlepare vi ska

0: tøyma.
1: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.
2: Her har vi tøkken, vi simer. Og mitt her var i løtene Onkar tekniska trublagar, wey, du nemmer, altså realt du nemmer. Det nu en av frågorna, ofta också med det vi att ta i, man lossar ut av sådana hikri kärnvarpe och allt annat. Och här sen tekniska trublagar, hur så ofta är det att ta i att han märren som är att fixa trublagan, lojka färna vid eset, luta röjtja och sånt. Och så är det han tekniska trublagen för något långkrut, jag inte finner vi kvar det. Jag vet inte, det är ofta också. Ja, det var en arbeidslåse. Det løs hvis man arbeider, jeg på bare kringversjonen, og jeg arbeider i FM8 og sånn, at det inne i midtelen, at det noen fotfoiler som en sinter simpler enn en teknisk foiler. Men vi tar til å takke, vi sier mer her, og du kan si mer, du ikke lurer seg ikke, vi har skrevet inn til dere, en sms på A5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 får høre et lev i Trøndur Enne og Livnes, og til leie Little Fokler. Skriv åkken et lev som du ønsker å høre. 55-90-90-90-90 til telefonnummeret du skal skrive til. Vi tar av leie Little Fokler.

Her hørte vi til Layer Rock Out ved Motorhead. Og du kan skrive inn til dere, Lukas, som har sin lyst til denne gjørst, og ikke sier at det ikke er et løs som vi har spalt dere ofte i utvarpet eller her av FM8. Og det her er faktisk med oss til at her at høyre at det er leie som du bare alltid jo ikke sier, hvor er det at det her ikke spalt i FM, hva sier det? Du er med dere på nå, skriv inn til dere av 5.5.5.5. Bomba en sms på hända vägen. Ja, men så kanske du höra att det är läge som du saknar att höra. Och en lustare skriver in. Jag är inte att höra No Bed of Roses vid Sanchnon Sandrönde. Och varska att, som jag har sagt, inte att du har kurs, så är det här steg, jag är det första.

Hatta er Five Finger Death Punch, We Digging My Own Grave. Hatta er ein sum yngstis her, og smara heavy og cinema so the view. Og han yngst er okkur slæja Five Finger Death Punch. Og I vón bara at hatta er heavy nok til nata og kvalt heavy nok til mun helt hatta. Hatta er deilig lær. Kjenni at sjá. Klasse. Men I vet som jag har nämnt för er som har känt inte nu har jag spalt nog snäck för rocklö här med ända så här man och jag vet att flera som lustar att de kan nog blöna sin Detroit i hettlån och det är gott inmiddeln att ha ett lä som kan rönsa paletterna och så ja, som tar man dricka vatten att den kaffemånen för jag kan njöta den nästa kaffemånen ordentligt och det är för att kjallan jag gör vi ögonen som rönsar paletterna och luvkar sjalerna det är Nils Midtjörd-sjale vi lär någon är för till laknan

Her hørte vi Deftones, vi You've Seen The Butcher. Vi får at norskast endan av dagsens sending her av FM8. Det er sommersendingen. Her Vang Danielsen. FM8 har haft sommersendingen i alt sommer. Trots jag från Vigna. Och faktiskt är vi kommit här till att detta här är näst sönaste sändningen i behöver av FM8. Jag har sommarsändningen och i år. I morgen är sönaste sändning jag har här av FM8. Men öttast inte. Tog är ett över i att. I'm not effing leaving, säger Leonardo DiCaprio i The Wolf of Wall Street. Och jag har den sin sörs när tog att jag har ju här kanske en vik och tvärd att jag ska planlägga, jag ska konceptmänna. Nekra sendingar, eller onkra sending som tisla på høyrar høyma, og etter det så det jo atri om det om tverre viker, eller om trodde viker, ja, det fast jo at høyra og at sutja. Jeg vil atri, og jeg fyrir sjålvande at årna fyrir at hit her høyma få nekra klassa utvarp sendingar. Jeg fyrir nu at spela leie manadronger, og det ikke manadronger, men silverdronger, og han fyrir opp av Daniel Tausen. Vi fyrir leie manadronger.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Kom och ge mig ett uppbjölkmöte, granska i attarsöve, sejma eller kurs helt annan. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
4: Vist du at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
2: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje og idé av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri
5: till råkej, till råkej. Från gulleglokon till tikkon och omvuxarskifta vindej och horar. Norsken nu. Få åkar ser kunde fagfolk ut av radjava till bäst och lösn. Hur rådköpes och öppenland. Vi vet att dikta gå vindej och horar till Atlantarv och gaskan är i hasset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tanglas, unkjum møyde unkjum størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Popper. 4-5-5-5-AF-M-I-S.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35-45-30 eller skriva till oppron på bilrökt, kulavensel.fo.
2: Nu är torsk och fan.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjøftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eisen sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: En av största och bästa rockbandet i danska tonläggarsövna kommer ut med färja, nämligen D.A.D. Det här blir det vilt och det största omstånden kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hela ner om live framförslut och med till storheten kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest allir förgar känner. Hetta vi utan niva, årsets rockkonsert av allar helst hemsens verkansa festival. Sådan kan vi ruka det. Kjöp ägångmärsken nu och ägångmärsken.fo. Toi vid kunde vi visst säga att hetta vi vittlare än näkande.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord utan ägångmärskar vid Opus. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus er du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og i nærun ötlun Europa og heva tariffarjon innan 12 timmar? Safari Transport. Ta næst best, ikkje godt nok.
4: Kom og gjør mæt og bjølgmæte, granska i atlarsjøve, seima, eller kors helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær kors nøyt.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
1: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi drar til at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: helt anna? Finn tutt skai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hos nytt.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion? Du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
4: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel fremkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det løsende knæsende gode av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Aichen.